0: Pohanto, kalifa tehpa. Mua on niissä laateskat, ne on kuaja tai eline. Anta vahve numni, kuva nyt mulla. Tätä vata tänne halaatu, se akuja kuskaan. Ne on niin jaake. Ja teekunta ja kutka on hake. Ain patsenun ja tahko, teinpa tauille, tsyhun jaate. Toni kahne kalunju, ain panja tanauste. Kontiipa tauille, tsyhun jaate. Ne on niin kuin tsyhsumma, tossa kutkaa on. Tahu nahtkaa on hake, kaja take hatsala. Anto vahve nuuni upani kumra, tietin valaatu. Ne on niin kuin tsyhsumma. Tukatiin on johtu hake, ne on sovani kumra. Ne oni on vaksumaa tuossa kutkaavu, ajan kiata keha. Tuo kan vaktansala ajan kuulaa ne ja näkele. On tuo vahve nuuni upani kumra, tietin valaatu, ne on vaksumaa. Oni, otsi nuva summa, tuossa kutkaavu, jopa tein ja tanssala summa, tahunahtakaan on hake. Ne oni kahi summa, tuolla jättä, kanukassa luvana aion kaatumse, ihun tessa lauelu. Ne on tuote nuvala tuhake, mutta vahve nuuni upani kumla, tietti nuvalaatu, ne ne kahi summa. Tokatiin on johtu hake, ne ne se vahve kumla. Ne oni kajeli, mikä voi laake, te ei voi laoide, tyhjuhun jaate. Se voi kielu, ei voi laata lihan, mikä voi laala. Ooni, ei voi laa wisto, tuska voi laoide. Se voi kielu, tuka voi laata ase. Jahti jutkaate, haita voi lihvaaluke. Ka nunka noolu, namta ja vaan. Latina kerenju, upe hulle. Tuo on se voi toukase, sitä huti haatu. Sinä te supanu rukha, supa ja tisu. Anto vahve nuuni upani kumla, tietin valaatu kajeli nika velaake. Tokatiin johtu hake, nene se vahni kumla. Ne ooni, tilju, tuossa koht kaava, te tajunat kaavan hake atenaatsela. Ooni upatselunja, anto vahve nuuni upani kumla, tietin valaatu nene ku tilju. Tokatiin johtu hake, nene se vahni kumla. Ne ooni, tuolla jottu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää ruuta kehsu. Tahu nahtkaa hakeka, jättäkää ahtsella, aionko jättää lihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, tante vaten valatu hake. Nata vahve nuuni, mpani kuulla, tajettiin valatu, opille suma. Tukatiin johtu hake, nene se vahni kuulla. Ona kaati, uchittu okuma, tuossa kohta kaava. Kalle niios, kun tiloin nootu. Tossa tai kosteli hanssake ansa juhtaanti, tsehun jaate. Aakoks laueru, utkua kuva nohake. Nukua tein ja tapsella, taho nahtka on hake. Teena, tai jopa niinku haalo, se tuo nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin on valaatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ona kaati, lati velas. Ja tissuttu kumaa. Eena kun vaati, toti jo tahku, luti satstumisella vaan. Aase sun uunis, joka ne kadun jo. Ne ooni, lati ni kuulalle, tossa teena akunto tahsi, katsino jo vaan. Tova, ajakuja takaali, ne ei näkele. Ne kaati, mutta vahve nuuni, upa ni kuulla, toijettiin valaatu, lati uelas. Tokati nu jo tuhake, ne ne se vaan ni kuulla. Ne ooni, chitova chia, johke nehkaa kalahkoa. Ka satstansala tahot kaun hake. Ne tahonu tuke, chi niiot, va tali haata. Ooni, chitka vistohta, chi johon chaate. Anto vahve nummini upa ni kumla. To chitova nu valaatu, chitova chia, kalahkoa. Tokati nu jo tuhake, ne ne se va ni kumla. Oona kaati, chitka lohjaate, jatuvat kumsa jeerate. Etti sotha, ne tai joku nuttuke, chilatiksa opuma, tehotita on hake, chiuhun jaate. Nonto vahve nuuni upani kuulla, to jätti nuva laatu, jätti sotha. Tokati nu johtu hake, ja ne se vahni kuulla. Ne ooni, chiuhis tuhkua lunju, kasat stohsala, tahotka on hake, rotiks tuho kuun ahkwe. Tatia tateinukwe, latian teeliskwe, na hooto. Kanto. Ja taas mikä tahto, ne latika aajus. poni kain tohsala la tia take hage lum awiasta on to wahwe nuni upa ni kumla to yetin malato ne utistu pa suma toka ti ni yotu hage ne ne se wa ni kumla ne oni kaeri ni ha ni ka ni upe take tenkia chaatu kontin patamere chuhun chaate to wahwe nuni upa ni kumla to yetin malato kaeri ni upe take Ona kaati karuhiake ja tuot kusajera tuuli huakueku savena taa uchi uhun jaate. Iise ka satsta salattu satka on hake china hoota. Tiinkua tu hahteke on hake kaan chi uhun jaate. Tiinkua tamoiri vaapahve nuoni. Näin opa ni kuura huatkua nuhalaatu. Lakini karuhiake te siitaru china hoota. Kossa tuina ku tahku. Hän hoiti katsonun ja tahku. Voin kati lakeni karu hiake te siitä ruo apahui nuni nenu paani kuura vatkanu halato. Voin kati hiapa ta sutele nena hoti paitossa laaja. Ta hoti pateri huajani nenu haato. Toka te ne johtu hake nenu paani kuura
1: And good morning out there, 97.3 CKON. Let's see here, how about 8 minutes after 6 o'clock? And well, temperature-wise, 3 degrees, 37 Fahrenheit outside, with a high this afternoon of 66 degrees. We are live from broadcast studios. Good morning, I'm John W. And of course, we're going to be here until 10, or maybe beyond. Who knows what's going to happen, right? 97.3 CKON are going to be into gospel, of course. Gospel means good news. Good news of the return one day of Jesus, of course, to earth to set up the kingdom that will last forever. 97.3 CKON.
2: 97.3 CKON.
1: And we got the Mohawk Singers to get us moving. Brenda Lee coming your way. Also, Porter Wagner going to do it for us. And many other artists singing their favorite songs, of course. 97.3, good morning.

0: now time for the All Gagnat Geha Radio Show right here from 97.3 CKON. The original air date of this show, October 8th, 2026. With an encore presentation of this show this coming Sunday at 12 p.m. Remember, views and opinions expressed in the All Gagnat Geha Radio Show are not necessarily those of 97.3 CKON or the Akwesasne Communication Society. Without further ado, it is now time for the All Gagnat Geha Radio Show. Good day, gentlemen.
1: Chego. Iko, Jay Garden School, Walk Taller. So go in, get to go on there. Akwesasne, forgot again. Tuohonkin kasvilta, se international kasvilta jo. Se kohdannut saalikin jo naakot. Sitten hailitin, se oli iso annut saalikin tai yhden tahkoakin, kun kalas taillekin on. On ikinti vaan ihan täällä kaksi tahavaa, ja sinne sitten kun saataisiin kuunnaa, kun on tilassa. Ja hauen jäässäkin sen on teissä litikästäkin niitä ne lulistutettiin, että taas on koko ajan tuttua syykkää, on teina tässä. Ja kun johonkin, että onhan ne niitä, kun se kannattaa, niin on ne on tässä sinun. Aatin, että tässä on kohdalla. Se on jälkeen taas teki niitä hahkeja, tehtiin se sitten kauraa, niin jos onkin tahaa saa hienoa. Tätä tiehna, on käynyt ja asle, sakoa. Se on niin sitä, no se oli joku joute, kun se teki sitä kohdalla niin kuin. Mutta oli kuitenkin niin kohdalla, kun se raaka saa sun tuolle. Mä se kaksi neljä tiintä, kun niitä on tahosta, kun on. Kanada kuitenkin nekin luvipuskahan nekin lasten jäätä, kun ne tuolle. Tämä on niistä tahkoa. Toki ne kalissa naala, vitsi, no olekin katsokin tahdon jokin oen. Ahko ei voi tänne hundon huma jäädä vasta. Hattin niistä tahkoa, kalki on hundon tuossa jo haaten, mutta kaasilla on tuolta sitten. Ja kun tahtuun, se kuin aina rakoa.
2: Oskaa, Jack, oskaa viitakaan, niin ei ole tuolta. Taas on hiita, jätin noin kannakan jäin kuin. Siis taas niin nyt kannua lähelle. En jo ole heti. Kalistaata niin, että on tahlatin noin kuin.
1: Ja tuota estäkin. Ja tuota estäkin, johon vastien niin kuin joo, on kuin. Ja sinne jätin niitä tahkoja, kun pahen. Kalka nuo hati kuin on loistella. On niin kuin saa, kun on lessu, joki kuin teen, on tuntunut sen maailman niin taakse. Raksa juokan ja lakain kun ja tulti. Tuon sinä tekevät, että ne skannaa tieni juhaamme. Ja sinä olisi niissä, kun te tehtiin ja tässä on kohdin. Tuo tuli liian, mutta sinä ei katsotaan, kun skannita laakit. Tuo ei ikään. Mutta teidän jahtaa,
2: että
1: kyllä. Että hän tekevät juoni laakit. Ja sinne tekevät, että se on tuon ensin, kun on tietysti sopa tekevät. Se on tuo oli kyllä tiesuossa. Tuo on tietysti lasi johonkin tänne. Tämä on tuolla lasi johonkin. Anis sigona don cosa lo io ne che si ho to gesti con fa
2: perciò
1: ah 1953 ne che quasi che sta torna tiene volume la sui ne carto io voglio anche che non do cata di un santo salaga di honia da non zero da te io so che do sta qua da te ca hasle de electrician 1956 quella no di hasle on a te già sta qua da do che ti volevo so che do Tuon taas asti on se, että on saat luuli. Tuo ajathan tuonne kekkiä asti. Näkin tuonne kekkiä asti. Mutta oli kuitenkin siinä kohdassa, kun ei halua minne kanssa. On noonisella tennijät, että läksit ja takkuin aakattaa kastet. Että on niin kuin kannussut, että noonisella tennijäkin. Kun takaa tennijät, että sitten kannattaa ottaa, kun tannisissa näin. Että on niin kuin kannussut, että tuotiin. Mikä tuotiin kysynyt, että sata kelloa. Jos kun uskoti johon takia. Sitten jäätä tuonne, että on saajat itse jäätä tuonne, johon on tuossa saha, että 1800, jos se lasi, ei tässä mun tuonne. Nätikalla tuonne, kun yksi tuo kuva. Onko luoko aina tiitolla? No, että tuosta kaita onhan takia. Nekin tiiolle, että onhan ottelijat edellä kauan olla, taas onko havista. Onhan sattelijalle, että näytä, kun asia onhan takia tuo. Vakilu, jäkki niin vakilu, että ei ole ehtiä, että tietenkin niinkin ollut rahaa. Lassa ja skadan juutsi, niin sinne ei ole vain. Mä olin ikinä joka aloa, kun tykän näytä, kun sitä ei ole heti. Nekin Freddy Peter Skaa on
2: tehty. Hän voit niin hoitaa.
1: Onhan ollut, että tiedän onhan takia ollut nää suonta liikaa, kun olet nää tunkua, kun nää hunnissa. Tääkin ne näkyy, kun ne elää tiitolle, ne elää hundissa. Että kun huon, toki ne juuri huon, että onhan huon tuolla noin. Ketä on sinne nuotella tiiskiä, että saa tykkää, että uusi luo, niin kun ne elää tiitolle, ne tuolla. Oli ketä, että juuri naakotissa, että kun olet tuon jätä, kun se on juuri vuosikin, että saataisiin sisässä sijassa. Kyllä tuon jautan, 1998年の6月に、それは時間の感じしてはね、ただ、ただ、これがね、シーフの早とだったんです。6月に来て、帰ってから6月。なったんじゃ6月。ああ、自治で、ああ、なるほど。ああ、これ、それで、なん、計画の相当、結局、その、結構、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結局、その、結 そこで後に住んでて、そこで後でこっちを言って、周りにつけておりしたな、そらこうやって内住やって、人生でなくて、で、キャタハラの俺ね、ゼロに引っかかったの上に倒れんて、で、あくか、タコクに近くて買おうの、タコクふんわらって言ったら、ねのわけが、あすかちつかおうの時で、これ、セルジュサイルとかで、こけいねえねえ、つかなあたんや、うちの相当のご本は、さん、特定の受けた様が好きでとも出会いでながほんで通れる、ほんまに利用するね。ちょっとしたこっちの相談。
2: ああ、医者あげにしたいで抜けこってけた。
1: ああ、
2: だてごくん
1: は。ああ、ごえごえ、
2: フレンチさん。だてごえくん、フ
1: レンチとはなってもいいし。うん、なってもいいしとね、できてたね、あとはあったが出たね、グリフに兄で通れる。でも、だんだくとさ、できつくもどろさちかだわざい。
2: うん、
1: しかもあれだこにとれないからね、逆をしてきるんです。あんたダンクに追走して役に入れたんだけどね、なんてきやつね、当人とスタッフがよかったわやとんねんて、あんたきるわでかかるなってのしたりしようなけど、やってしかとにうっすらあくんきなどんはせげてんつかんせこぎにかあよしとんはげんつこらすまんやね、とんねとんねかん、そうはねげねくてで、キセジツタカステキのネガサホウドワシジナタカステキでガノクスで、トヤクテアジアドウザーネ。で、そこにユナデイアルニュー、レナギョコワディドルディニコランザクネノタデイタジザクレ。レナギョコワセレディドルモタクアレクサディアタツ。
2: カラコギチュシナロウ、レシオニントントル。メッチュベドスナス。
1: あ。
2: レギュラーワチュリティガー。カウィチュタスコテロントクノバ。
1: あ。
2: メッチュラダラって言ったんですけど、マイクミッチュロニア。
1: ああ、
2: オーナーハービア。ネタでかわいい。
1: 何タクエンターギール。何タクエンターギールって言って、ネヒとかネアラチガナハービアメッチュケデトスクロスラーラ。
2: レジニア
1: メッチュケデトスクロスラーラ。レジニアメッチュケデトスクロスラーラ。レジニアメッチュケデトスクロスラーラ。レジニアメッチュケデトスクロスラーラ。レジニアメッチュケデトスクロスラーラ。レジニアメッチュケデラディアントスコーサンデ
2: チアンダーティアベグトアディアント
1: アグエゴダンダガリウォークディニャンハーザーソドウォナウンディ
2: ロシャニーアディ
1: アンダゴニャンハーセネチアドウノコノコスキデスネティラディドロンダコデノウエトゲネニゴアドネゴサダンスルグラスルガンソウトコココオアザキスフィアサダノウエトゲアニュートムネオネギレアサツケティエネギノギガナドロンアレソウエギガダガリウォークで、ゲーハラケのハラスカダジナレネゲカキテシテナロハリワールカクタリワハゲツクギガジナラギリネトウリゴシゴシウエラドウォツケイルクタゲオハスワツワツロジェニュークタゲトウサヤレガヤレゴウツギラクシアガハゲデロイシアクサネトウリトウマウィスナハラスコイノラゴシゴシウエラトギナハウアゲニアナイスナハラサネチキニエレギーがガンダーゲーダーにヒトチニエレギーだけどね、トイアオニーアンワイドカタニーチスタードワールだ
2: ヤバイコー
1: ニャートクチャジアートタタノのエソナナータロドワヤートタナリカイトサルゴレゴドワーダネナギガンジョギアサッサッネトウネエレスコハチェルゴノカニガニガニガニワチェカルロコワテカジアディシカロンゴカチェダゴヤタリアゴダヤトウヨトリナチェナホーダゴコチキニニニガン
2: あ
1: たんちえなしやだやはんさとんかいやがんさてちくやつかるもとちえむちょうごんかつかるんかにくさなんちそくさあでさるんかたきらけにかそのまろりかてまでちるよでべちそ
2: う
1: ほらででずれたかれにゅうねさるんかたたでごんけぼろつけらしさちくりがあるのこれでがあるのこれでつんなやけどれがあていでりゅうん Καλλιγόνε αγανάγεν, όταν έτσι κόκολη τη λουλίτια. Το είσαι εσύ, το λουλίτια. Λέγει την ανάγκη, όταν σου ατσιτάνε, το γίνεσαι σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ, όταν σε σοκ,
0: それが何て言ったさたんたまりゃがなこまちとにゃりやったさいや違うからさ来てよわからんしゃあほねたわいてですけどにゃりやだからつけてかんさかいんぶてかかるひわのひてねもとのつにげのじょうがやこんなかわいなだうんれちねとだたそれはとにげすんからにじゅうだからがすもがれたんあそたげだごわこでちちたんらたのげのまてこらししてでとにごれとかこえけしじじのあぜせとのちじんこわせじゃさがらへしかてとんじゃとんじゃせとのちだじゃさがとくて
2: はい、ちこちからしてはで、たのし。やけれけれちこちから。やけれ、おちここまでたとん。なげてはなしたさちゃしゃって。だけど、なげでぎてちょうのしてみたたてりた。こしゅ、おのな。ああ。いちこちからちねじこちゃ。え、なげだしこにわしのこんさらに。あ、こたとにわるわたらいた。ああ。やべ、これすけて。で、じぶじけこのこんさらにがじ。うん、ではありね。
1: そんな寝口行こうこくせえにわし。うん。うん。本当だ、これ親でこっちでごしらく。おきとはてやぐるやはてしたで、なんかくてえの、おねげ、おねげだ、ずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずず
2: Tadi cak ku tahu isu nu, tapi tiga penuhayah nanti. Lagi nikah, tiga dah march dah. Belut kuliak si cini warung setakat nak kawa. Lagi tiga tu wajah tu isu nu ya, nanti tiga ada oleh cina letak. Ia lagi tu nak layan ni tiga ni ahmad di tawa. Nanti tiga la galeri tadi cak ku tahu isu. Tapi lagi ni agak mulai lah kawa. Tadi solat sebelum tu ni lawat.
1: それはなんかやだ、ストラクチュアとストライキがラジオしたからね。 Onen jaas on oikein joku huut. Onkin laksia muistakaluun, että kuitenkin on. Mutta kahtaisin johdan, että kyllä laitetaan takuitteen tuossa. Kyllä on. Tämä kohta on. Ainakin se saa kuitenkin toitakin niin, niin sitten joku teki aakas, kun siitä on niitä aakas. Kotomaissa, siellä on se kuitenkin no, tuota on sekin, tai yksi saa nähdä ja aakas, että munkin jo joku kaupiknikin ilana tuu. Joka taitikin sitä on nähdä, että jälkeen ihan jos katsotaan tuolla, no, vanhoitu, että kalun juo, niin juhu naatikin, että tämä on jäsissä, kun tämä.
2: Ja
1: ei tuota, kun tämä on niitä.
2: Totta.

0: a gwir sôn i ti. Mae'n dod i sbarwyd ta gwchtio. A da si yma gen o wag o gael crwyd ia. Se gen ti sbarwyd sgwa gada i chwag o. Fo gada tahan i ti a hwag. Herwy o wad. Ni sa gen o dog at gadw gen a hwy er. Gam mae. O di na hlar. O gen a gyd a da gwchtio gan da sôn gen. Do i a ta gen a i gyd. Dys ti wedi lar se. Mwag sy'n dweud agir i. Da ten i ysio gyd. Dyn o. A gwe gwnes i gen o. Dyn o. Dyn o. Dyn o. Mae gen i lista, dwi wedi ysgu. Dwi'n meddwl, dwi wedi ddim yn oes ysgu to. Garna gen, oes ysgu gael, dwi'n tori.
1: Dwi'n gyd yn ymwysyn adlo, Mike Don, ti gen Henry. Fy gyrwyr yn yr as ea ti, fo.
0: Da, no, mae dyn ti anwys yn ego, ni ato.
1: Smoke gyda dwys yr as yr ys a adlo.
0: Gaw adi di, gaw chrwm ti.
1: Ach, gwyn, no, na, dwi'n gyd yn gyd yn gyd yn gyd yn gyd yn
0: gyd yn gyd yn gyd yn gyd yn gyd La Basco, the Tiga, La Tico Anna Sanana, the Disnas. American Prince.
1: Taylor. Larry Taylor.
0: The guy to La Bas in a dolly meeting, my rock. One year, toss at Cato Helmer, Gani Gaitana Salasanta. The girl, Mike, I go, I had it again.
2: That's why you do.
0: Oh, Tana, look at us, Stone, Calistock. Now, Marshall, John Tinaka, Tiga.
1: Ronnie
0: Taylor, my
1: daughter.
0: Oh, Lisa. Ah, next thing See the French story, I got to go to the French story. I do.
1: La Basco, I don't
0: know. You go, you know, that we eat ours, you will. Tani 10 hours, you will. That's what you're neck, as well. And you make another gun, yeah, nice, good, yeah, like it. You hear the
1: gunners. But why is it? I will go get a little rock, okay, standing. I will rise as I do, I will standing. kus on kõik taatunud ja siin ei ole siin seal tegudis sõnas aktas sõna kõik. Alex Schultz, kui ta seda tegudis.
0: Alex Schultz?
1: No, ei taha.
0: Ja see siiga, kui ta juhaade teinud?
1: Alex juhaade ne.
0: Tšuvi.
1: Tegu nagu siis. Või äkki juht, kui on vaja teha kaalmine. Tolle on tegelikult ostakul kaas. Ja tolle on ta tingi kohtus. Tohti pomplikast talle olust.
0: Ei saa vaan taha.
1: Mingi taas. Ongi ka asades lehteid lasti ja keskades lehteid. Ja tohti nii taustakin kohas. No ne vaati tahku kõige ne ole tulis. Mutta se lähti taas olikin luona, että ei saa niskuu, tekisi kyllä, kun tekisi kyllä, niin saa vielä pahane kannu. Nyt
0: kahtiinko 87 juhaa kahtunut daalitin. Tein jää syöttyä naamon taun, Thompson viiluvan tietysti.
1: Aa, ja tein 87 tuonne.
0: Jaka?
1: Aluksi juhaa tehtyä ne tuon. Ne viitin saattu oli 1962, jos rasseetas.
0: Omaksi kahtunut taun naamon taun jälkeen. Aluksi kyllä se
1: tuonne taas, 1962. Red Thompson
0: Kahn.
1: Ah, net here. 61 Pontiac,
0: Siellä Fidessa?
1: Joo, ja kenet taitaa tehdä, niin se on kielen halutaan tehdä, toki niin ja räätäs nuori, kun saa, niin...
0: Mä ensi totta joo, että tälläkin niin käy muotelun takaa. On kaikkein kivasta tahlukin vai? Aatea nuori, ketä on. Tai juo, se siellä aatetta kaalas, ja kiinni se keijalle aatetta kaalas. Kaikilla on joo, että kaikin ne on aatea nuori. Eikä ne aataa tätä, kun se on, että tahlukin, kun kai jääksikin. Tuossa on saatea nuori, kun vaan.
1: Näkö kohan teeni mutta tuossa kinä ne James oli juuri tehty. Tuo tuolla se jää olen. Se oli electrician ne vaan tuomista. Ja truhista. Mutta ne se tuota haastaa, niin kun se on saada siihen hajapsiissa, niin kuin General Moore.
0: Rehtaa.
1: Uksakta on ohaa, niin kun me kaskat nyt hajapsiilla tekin silloin, kun se lähti jäkin, se juhassa saada. Miksi juhassa jääkö, niin saada se jääkö. Varjallakin David, jalkin sosa palaa tulikin takuja. Toi mun natoista. Tykin tän jaossa, mutta saatun tahan ja aikaan ne tuonne. Vaatumassa lähdin tehdä, kun siinä on toista. Sain vahtikaa olikin ne tuonne. Todella aallit noista kohdalla. Tuo niin tontain muu. Ja se tahan voi olla kusraakin. Tää niin voi ryhsikaa. Joo, on Christmas. Kohdalla. Kolme kolme ihan aikakin, kun oli sakkaakin, kun Roitalaan ja Moorissa, niin syvätäisiin ja syvätäisiin. Isseri kiusunut niitä, mutta se onkin vaali, että on se lehtäänkin sen kerran, kun siellä Roitin. Ja se ei tahdo mua haasta, niin se lehti noissa isossa vaiheessa.
0: Piliks?
1: Ja lehti Saska. Mä olisin kyllä, että tietysti ei kannut siihen, kun on street, kun tuli. Tietysti ei ollut, että kun tässä oli, että sissä on tehty kaikilla nakoa. Aivan on ollut, että kun näkyy kyllä. Onnekin oli ihan alas, kun on alissiinkin sitä. Tässä on se olla. Ja jäässä, kun on talon tuolla, että on vissä, että sieltä on nyt tuli. On talon tuolla, että on vissä, koska on kuin vuohan ja jotakin. Tämä on tällä karjaskin aivoja. Sä oot kuitenkin, että sä oot Sukhe kalataja haale sukhe haasele taa niin, että se oli 1953 se oli kallit. Kasi justi. Tämä on kallit, tämä on kallit, tämä on kallit. Tämä on kallit juuri. Niin, että kun olin naasessa, tämä on staan on jäässä. Kyllä, kyllä, kyllä, Stagista tinsa tigalla ki ek agi ket ku ga ot gato.
0: Fifty nine yo ni no so sta ni ta shavre va. Tigo ni to na.
1: Ah. Ah na ga gne ti no no no ti 64 ya.
0: Ah 63 da.
1: 63 si ga ha. So 1963 si ga ha ti. Ne gne na basta ni ni seti ago I mongis.
0: Casaletione si. Ah. Casaletto. Quando nasce genio. Marchi tosa l'Italia in Indiana. 64 di Pontiac.
1: Ah, quella cosa.
0: Ah, Casaletto.
1: Ah,
0: sì, sì. Ma sì, sì. Tahro, cadine ti ga. Cacciap cerayto. Canisso sa quello. Stavo da tasso per stack.
1: Ah.
0: Ferguson lo dietro.
1: Ah.
0: Che tu ho un quel tanuma, ne ci tiro io. Stavo.
1: あ、わかってる。あ、できてか。だから帰りにもすぐ帰りともにゃってるからじゃ、で、てか。うん。だからこうね、今日は。いや、あんたはね、とは。さっきあにゃわしか、あとしゃぶれわ、で、たね。じゃあ、さっきからやろうともにゃよ、ロ、ロ、ファンですけどね。ファンにちゃんね、よ、にゃってか。で、この通りでやはね、で、やとはずこうとしらはし。 わごけたんじゅうえなとてきがあげろ。じゃあそこはんのパリジョか。わごけたこはこにゃろのこかす。あいわごけたおてんめさ。あつかげるにぎゅうはこだしさ。なぐでいじとわ。ああ。もしかてじゃけがいり。ていうこんこるてきがす。うん。またたくたげにがいわ。そはらぐでてたらこすけはどうなん。
0: もう、はるきかすれ、出すこもれ、とんさてかが、学校はたくさんそうなんだけど。もう、リフローリーしくね、あてれ、あ、いろいろ、たんさ、発展っていうか、うん。もうね、やさ、どうてんや。もう、こんくとたちも、たくさんげがじゃあ、そのじいちゃん。これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、
1: Mutta täällä on syystäkin jää kyllä. Tämä on koko ajan, kun ei tule. Ehkä tuo kanssa heti niskuun, takia on tätä kuitenkin.
0: Nekin tiivät syrjiä vaatii mun karjaa. Kuitenkin tämä on, kun heitä on lunkkarikin olemassa.
1: Joo. Vähän tuossa lähdetään yhdeksän osalta, että se on todennäköisesti. Että tekee juoksa sitä jääti, kun ei tule.
0: Että te jääntä nauhoittaa.
1: Ja täällä kun ei tottukin jäädä kohdalla, kun kuokas saatiin karja. Ja se oli jäädä lauta, kun tässä on alunnut. Niin kenenkin oikein ikään, ei täällä niin kehon ajaa tahan, että niin jahsa saatiin 1941, jos olla se edes. Se on mun elokki ollut. Tuonne on nyt edes oska satous vielä, kun saatiin tekemättä satous vielä. Klaalo on tahti. Ja niin, että joka vielä kuulikin vuodessa, niin ne naasin huojaa tahansa, että putsan sisiin lukenut tuolta.
0: Kuotiin niin jälkeen, tänään alhuun.
1: Mäkin takko takuun luoli, ja ihan huojaa tahansa.
0: Vaan menet, hän yhti tuossa, taas
1: se joutuu. Ihan huojaa tahansa, että toinen. Mäkin kuvaan. Kaikki kukeakin, joka jäkkiä saa vienyt. Kiikin joutuu kahdessakin. Joo, tuo on jo negri, tuo on tullut kaalut, että se on ihan
0: noita. Voi kertaa itse niitä aika tulee, kun siitä on kiotu tänne koteen kohteen. Olen joo.
1: Sä on sellaan syy.
0: Lähde se noutuja.
1: Atkeja. On nytkin tuolta teekoa, kun ne on vaikin ihmisellä eri tekee ohjelu. Tätä se kauan aalikin, kun ei sua kehäksellä.
3: This is the Alganyakeha Radio Show, brought to you by Yungwahun Kawahaja, in collaboration with 97.3 CKON. Nyawakowa to the St. Regis Mohawk Tribe and Mohawk Council of Akwesasne for sponsoring the Ganyakeha Radio Show.
0: Raj, special.
4: This has been the Ganyakeha Radio Show. Nyawakowa to our elders for coming in and sharing their stories, experiences, and more. Again, views and opinions expressed by our guests are not necessarily those of CKON or the Akwesasne Communication Society. Nyawa juwaza tohonsa tate ne gyoto ne wasa. Chada, ojistokola asa, CKON.
5: Alrighty right, folks, I know it's sad to see me go. But that's it for me here on 97.3 CKON. Just finished up re-airing the Alganyakeha Language Show. That was recorded on Thursdays and re-aired on Sundays. So I'm going to hit the bricks. I'm going to jet on home. Onagiwaha Ganalunkua, goodbye. Big Tone here signing off. I'll catch you all tomorrow. We'll have a nice, great morning time. That's right. I'll be here 6 a.m. to noon. We'll have some great fun soon. Little rhyme left. All right. Onagiwahe Ganalunkwa, goodbye. Big Tone signing you off, signing me off. Leaving you with Ricky Skaggs, some Vince Gill, and Patti Loveless, all coming up on 97.3 CKON. So you keep it tuned.